obi na so agi ni dunya obi yare fibron fibron e dan yem no e di ni nya enya honam die ni bi o e sunsun mo dia ya tomo se ne be ya untumi nyinsan

0: ho ayo aya kofie me ta meti ha hello
1: good morning
0: good morning but your first and Afrifi
1: Myra
0: de na pese urade nyama na de na urade na mapozo go so aya ma o
1: pacho ya we be after the bed 3 months maybe mm say we have say on that pozo go so na after the same coming as I know and in the within I been start say as the years to come by years to come so say I been take the pidwen name say I don't get into me na
0: pacho say na ya kasa ya kasa de bi ho na si ni pass unti nyama ya aduma ya yera ha de unya nyarai Bomodia na brachi mota ni overhead ye no bompae na ya na waba na e de wa maposo na wono bompae wae so bonso bompae ma no
2: odunfo ni mobro hunfo
0: yes god
2: ija wa ba wa ehye wonsa
3: amen
2: adie biere ho atochema
0: yes god
2: ni esese de ye ne na ye no erade osunwo sra eni ma wa ba wa na kwan mie
0: yes god
2: wo yesu kristo di munti amen
0: amen hello hello. So far, hello.
4: Panama no tuja.
0: Hello. So far, number no tuja. Obi pese oba number ben one fresh. Obi
3: pese. Epecho se opese oba number obi tumi afrini.
4: That's right.
3: 0244 427 0208 0208 0244 427 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208
5: ni mi nan ye mi ya pa
0: okay
5: zan kwam nan pa bwas na ya go
0: okay fra na wadi ka ko so se da
5: to to you
0: okay erade be ye enti he ya dia saraja de e wo e ene atem motakura ben enti e bo mpa ya ma o de na ya bo mo de twa na mo na bra o na atin na informa apostle wa so bo mpa ya man
3: jeje ya papa she awurade nsa
0: Scott.
3: Yadie biada enu wodi asie.
0: Praise God.
3: Yesra ayarasa ade mawo.
0: Hallelujah.

0246688877 Dini ya George Akwanda ntino mentra sene sa adichi nyina na wo sene na bibia etimi aye fine wo sene ya no wa frɛ na etimi eno abompae na ya ma wa kwankyere na bibia nso etimi aye fine nyankopon o ma ne nsa so na un shira bibia wo Jesus Christ denemo samre no mene bishop etwetwe komona bibia na mene deacon so etimi edi ewuram because uti ejumadi ni de ase ma bonus tene ni amba kem piano fire juma ne die chire na enyin shira

0: omo beja bin ha in a beji a true inti ama yenso ye cases no so yewo yema be prea ye dia ato akwan mu a ye guso a ye education ye test obia na omo a ombe test positive no so ye do omo etru edro so afutu a me de be ma Ghana for ne se me and my testing any you. Yeah, dear true, a drone swa. Yeah, no more drone.
1: Abusuwa fwa ni auti ye iwa no ena eba no HIV AIDS eho ensen kaye ewo jabi mensi ni mwa washe ebo hon ede uro ma hon enche chile ura Abdul Wahab Muhammad na enwe chini ya siye ntinsi mwa ntrensuwa nafya ni adishi ya na mso nchuchu nko mwani ya mwisa uomo se report wabe omuso mwise no mwche mwise ye ready nyako pwede ya ni mguasi ya di abre ya ni u ama enes ye pie efri gabi mensi mwani ya di ya ni chile mwa ukropo bia ya mwa nase ya kobe bia uka niye busa se u sume si ufri hine pe nafya uka ke wanya pewe bia adu wani ebe chire esa nse unya kedwa bempe ama vwa juni muno omu suisese ebi kura na yadi ya no uobi
2: ya kwe yukuru muna no mwa kasa yadi ya uwe no ahape sano na emu awache se mikaise na program biba yese mifrigabi eno kwa na ya medense mito t-shirt nibi ashe ebi se na musumefanya ma ukumase na mipase meshe akonobyo huse ee mukuru muna se so yuse hiyo yukuru muna no mwa na eyeme wangwache sa yadi ya uwe iti mihape sa
3: apomudifuwa edi huo report ababa ntidye mwe se emani mema yo start advice ya huo se asemisi na hede abba nti yu abu kwa njwensi eni asante region ubi omote sa
4: Na nyina so ya ne mpempina no ewa amamra ebo ho eba esanse enipa wo no tisa wo mere no obi adwuma enhia obefa so ene obi a wo no efiri obi ama so aba ni biadwuma so befa so ya ne ensunsu adam na enso kamia kwese wo ma efiri nkofo ama so ba no wo ma fo mo ho adwen papa ene onya be pie mu oga na hapɛ na se bia wo pɛ adwuma bia se wo no adina nim bekɔ se bia efrem akwasi buro ni mebebie enkyene adwuma wa ha na nka mra no be gina so sika obetua nda bi na wa pɛ gana ni bia hye na chi na nedi ani mu no de fuko ai me ne efra mansa chia me no me na me bebie nchia fei ye bebie nchire factory na kwa na brofo nkoa na guma no akiri so boni e na etua no na asemi na aka ho bi ama ekwei ye fra mu Transparency International Ghana wo mu ne Ghana Investment Promotion Center nei wo mu aka bo mu abeye ene nchiche so nkesie pa e de ama central for was and mantem aka cho mu se ye moda wuro ma Ghana volunteer se pefe se wo ye Ghana ne na wo bi adwuma wo mra wa so fa so san so na kwasi broni ba wono so wo hyehye pa wono so betima fa so na kamia kwese omunwe mu na dead pefe se abrofo adwuma dros wa ha nanso Ghana voting ene di animu wo mo kyerese wo hwe mo amamra wo mo tintim wa fim pino ne edumien sa act 863 865 na e kyere pefe hye yantama e da Ghana ni a wo bi adwuma ene obi a ofri broni ama so so a obi adwuma wa ha ntini sa yeso ntini no wo mo e ka kyere Ghana fo na pempina no wo mo di abrofo nim bi adwuma mo sa debi ntisa mafo mrapa na sanche kire sumi asenopani a woni sanjofo bonkomo e odwe na wiye eye mike ocho no na eye deputy director ema Ghana Investment Promotion Center nenkasie mu na wode ensem sei eto yanim
5: bebre na no eye omo sey requirement no eso ntino ope Ghana ni bia na danfo a no ma Ghana ni no e de ne din a register business amano to be kono business na yo broni e dia ono na operate o control bibia nso obekwohwe pepe mu no na company no eye Ghana ni bia eno ne ye kan of fronting e ade a edi enya pa e ma enema mra no ahye se ese obi e bi so no ebi mo aye mu se omo de omo aye Ghana fo a omo de omo Ghana edibre no ebe kata so ama broni bi enya sa akwanya no aye adwuma bra ondi ye mra so eye offense sesia no de say ye Ghana Investment Promotion Center ye hu se obi I decide to madie na ye de ne ma authorities no me responsible no ebi ti say police yoko

0: kapi juni die ya wano mwa mwa kwa shekeke ani wano mwa mwa kwa kwenye mwani jie afili gadochi
1: enye se upe se ufili gadochi di endye bie wasune tiye ye
0: infie beye dunie FIFA sales agent match experience hospitality tra wani mkwanya obe faso ama bobo na ya ufe
1: enye se yema na ya ufe keke uye jamu nkaya ebeka utima febo
0: meyema VIP treatment pape bibe mbo preme mguye so ube shabos ubo premai wani ya titini ya kuni nintina sinidi
1: wedio hao bienim atiti bienim eye bo hosha wang utoswa keke
0: wenye teket keke brana besha walk up no nefili gadochi
1: wedie binye baby omo ajifye nechi inti adena ufa umbe domye
0: enti bomadi ya freye 055-155-1119 anasa straya abe fontente fidye kesi eneso match esphospitality.com

yehimu kwa yebejina akwea sempna cheno eye stages by stages aye butterfly wom misunderstand wom na utimi jina neche samate mwase mo kwa kwa wale ya dono enti wuhi omaiga na mframapa ya ebwa ye enu wabia wabe bie enyuma omaiga na mufasua wenya wabie ni hudia eni ene enhube hiyase internal and external investors no wambe tumidi wazika raga na economy dienim na tumie jina no mwoso enyo mwoho emfasua na misaneba asiehe ya wasi Attorney General Seal Siang e Japan J.A. Platpool over alleged $2 million drip in B e by ya chese wuko pie mwa district assembly sa wudwe ni mwa wabi ya nyane die na initiative e ye kama negusua ye kama sani ya beya e nkro tuwa wudwe ye nkrasi ya no waduma kwenye nyebe tumie bie bia tu mwama akwebe die ni business ni kwa yon wunsime tumi akwa nkai na abu wa mai gane mwa jume kwa edisa kontraje no ema no e ya papa siyao e Japan na ye nimisuwa ni J.A. Platpool ya ni nina ya kane juma na huu ene ya menu kasei ababe tuja se abalo ya penyi e siu ye resi yon e Japan e sanse drip machines ye nam so magani hen saka ye nesisi ka ye tuya ya demano no aburo suwa madiegu suwa no eye $2 million allegedly sanam de beton hon onto se bedru kwati yewe uwe muwe wye enti samre ya yesi yewe siyewe Japan no ebi anu anu susu ewa ninsam ka kwatu decision wa debe mano ene cross examination ya ninkrofu webe kwa kwe jina mudi ya manu nibe wuse ni eji e kanu eye nukre anase enye nukre mami me iba ku enfe free the Ghanaian point ni enkuye ni ewa kratafe tosu enum wasiweja dam spillage submerges communities, forces residents to flee homes. Enu ni enu ya beme yi, ekwa honu mwa bebo hunkro de ma yeni ya. Yeni mse afibia, weja damo no, edru bebiye wesi ebiye suoni bi, ya weja damo no, edru

ye no wache so manfo ne se da obo no ankofom enam sebe sebe noise making wa yaba ne kakra e won kra ha no ti ye be stress communication e very very important wa bra ye to na mo afasa enema no e ho mame fa the insight so enter so kakra na the insight dia wa dey aba en se Dr. Ba Atuforsen, yo, yo, may sana hene, se finance minister, and what dia tuja. Se agenda 1111, crofwebi di tuja se, aba we ba we trin any semo monin suono. Wasi e yo orodo rada semenu krebienim. MPP abreso, womu project, and na one mu yese, district biya benya asupiti na buama pum de wonsem, etumia kwankano, omuso ba en bien yeno, womu ye ain't momu fanya propaganda, MPP fwe sema mu fanya propaganda. Na bibia mu ye ya mwenye na bane suwa bebe na watu wa so eti ya mamo. Mre kro nwano ya se woba enkra kro duye mhe ya kamie se enkro fo mfa mra enye hwe. Emra pa e fere mra ya mfa enye hwe. Na nuna gender ministry no eni penye fwa tina sidi ya bituja se. Ye be kwa bro chile pa na nase ya be sambu wa mangane mukare yensu. Chia kai ye pako na kwa nation yenti min kwa niye se ya qualify nyadia ya besi nyaba. Integrator Accra intensifies air flight preparedness as regional leadership takes charges no. Air kwaswa no ane ya mame edi ya babe tuja se wumu se flade wansam air kwaso e wankran kredwe imo. Ya kanwa sama kaka nemo mno wafaa kwenye iso na wadi ya to sports ministry nusu eni mse. US no aye kwa niye make sure se human trafficking wansam no yantibio. Enti gana ni dish ye bia. Ya di nibe kwa bia sawa ya supporter. Wakwa shijama. Na wabewe nwa sabe biyo no. E yes ni se wuma. Na ye record besa ya. Ye be kwa embezi ni ya qualify. Na supporters ye si ye mebi mu. E visa nwa munti mi enko hebi. E ndi ya mwaba ako. Ya mami diye kunu mami yenu e wansam no. E wo the insight here ya. Mienu pe meyi e non susu e di e free mo. Mami fa the punch in so enfa enka ho. Ye ni mse e nanu ya. Ana Roxen Nelson da fia makbo. Ya che se wuko pie mu. E wo mrashmeje fia. Drum kasi ya nwa. Sunta krache, edema wanmi se chief whip, anu wadia tuja se ye nuya bema wahine kwa hame frumpo wa ene, wako pie mu ewo nadalanse memu, abano ensemua, yasi romance scam any money laundering, yade ewo nono enkrofu epe update enti, enu na umu pie mu ewa parliament

0: wanu wa mutu ya niyesu wa matumu. Ohama bupebe se diana ibi wa kwa ya kabwa umyonu. Mpema ni niyadi ya mamu. Amu wa mafuwa wampotamu wa nani ya wosu. Paa enya agro eti ya kwae. Sewe diye. Ipa taminibuwa pa ni ya deje wa mwampotamu neno. Enye niya shakafoni kwa kwa tuye kwa mwani ya bizo mso. How could you? Arena mamu ya mwosa. Uchua ketrama area. How could you? Arena mamu ya mwosa. Uchua ketrama area.
1: Wamu kanche ya kakreta akra ureje wa. Wamu kanche ya. Ma abatu mbre ngu. No pia fa. Balot pipa so di mesia. Ya tuwa ba. Enye ye. Kanche wa.